0: Papa kwani ya klope.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi eno.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya mema. Mm. E sembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya ndo bebre. Enti ama wonya

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Na ho beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo e ma Yesu. Di Yesu Kristo din ya sohwe na ye hu na ya ti ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.

0: Jesus.
1: Yes.
0: Ye bon pe na gi.
1: Amen.
0: O so fori.
1: Yes sir.
0: O e kwa fufuro bia o pe se wo fa so e di metie fu ara.
1: No way. E kwa na ni Jesus Christ no. Bi so so ni o kwa no kwa ni nka. Obi nko eja ni nche. I just on am no so. E di kwa be so bi mu. Enu ani Christ no. Amen.
0: O so fa fani se wo kwa bi. E kwa bi so boto. Fa ma wo mu.
2: Kwa bi e ni hono.
0: Jesus. Namisrao.
2: Amen.
0: Amen.
3: 0595-715-5252. 0595-715-5252.
4: And I'll be to my friend number 0556-1787-92. 0556-1787-92.
0: 0240 0240 84 84 83 83 57 0240 0240 84 84 83 57
4: 57
0: That is

0: nyumire no nsia bo follow Ghana asia mamu nyina dwuma ma kwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa sentimentem wa enhyira na buso 104.5 kasa fidie wa hania duonu nso omemu nyamo no ye nyina ne aka bo mu a super weekend news meme da nyumire dia last one ya bekenka dia ma o asumfo no eya main nana ade mununkumene
1: akwasie che wa high tension
0: and some day ya subi nam dia di mu akotire bi ne se asia ye ahwa adansie so panipa wa daro dia to ye kire mu se wo ye contractor ne ma contract na adwuma no wa hweso anya ye beji ye sika
1: committee a wodu abi e wo parliament akopem abu akwasa out mensimo ne nyina ne se akobon kwada ho ba ne titiru ne miaya wodu a wonum tufuma gudia kwambo ne so
0: me no ka sei children's hospital ene nipa bi akwaye wandoye pa kadia ne hi omu a wo sun gbabra ene wanya bi enu sumu nsem wo ha wo betena nwumre yi
1: tumi na kasiye